akɛseɛ ne nneɛma a ɛhunta wonhunuiɛ. Na sɛ na Awurade Israel Nyankopɔn no ka no kuro yi mu adan ne Yuda ahemfo adan a epie ne afranti wɔburuiɛ no ho. Wɔreba ne Kaldeafoɔ abɛko, na wɔde nnipa a mekum wɔn mabufuo ne mabufusie mu, na wɔn bɔne nyinaa nti mede m'ani mahunta ɔman yi no afunu abɛhyɛ hɔ ma. Hwɛ, me ara mede adeɛ ne nnuro bɛkyekyere ne kuro so na masa wɔn yadeɛ, na matue asomdwoeɛ ne nokorɛ a ɛboro soɔ ama wɔn. Na mede Yuda nnommum ne Israel nnommum bɛsane aba bio, na mede wɔn asi hɔ sɛ akane no. Na mɛte wɔn ho afiri wɔn amumuyɛ a wɔde ayɛ me bɔne no nyinaa mu. Na mede wɔn amumuyɛ a wɔde ayɛ me bɔne na wɔde afom me no nyinaa makyɛ wɔn. Na kuro yi bɛdane me ahosan din, ayɛyie ne animuonyam, asase so amanaman a wɔbɛte yi a meyɛ wɔn no nyinaa nti. Na wɔn akoma bɛtu, na wɔn ho apopo papa nyinaa ne asomdwoeɛdeɛ nyinaa mɛyɛ mama no no ho. Sɛ Awurade sie ni, ɛha yi a moka sɛ asɛeɛ a onipa ne aboa ni hɔ bio, Yuda nkuro mu ne Yerusalem mmorɔno a ɛdeda mpan a onipa ne okuromani ne aboa biara ni soɔ no so, na wɔbɛte ahosan ne anigyeɛ ne ayeforɔkunu ne ayeforɔ ne wɔn a wɔka sɛ, monkamfo Asafo Awurade, na Awurade yɛ, na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa no ne ne wɔn a wɔde aseda ba Awurade fie no ne bio. Na mede

sase no no mum besane aba se akane no Awurade na ose se asafo Awurade sie ni ehe ya aseye a wonipa ne abo anim no ne esun kuro nyinaa mu na ebedane nwanhwefo a woma won nwan butubutu ho no adidi bia biu meposun kuro sefalen kuro ne negebu kuro mu ne benyamin asase so ne Yerusalem ho ne Yuda kuro mu na nwan befa okamfo nsase atwam biu Awurade na ose hwe na biiba Awurade asem ni sɛ mɛma asɛmpa a mekaa no Israel fie ne Yuda fie ho no aba mu nanu mu ne bere no mu na mɛma tenenee ban afefɛ ama Dawid na wabu atɛntenenee ayɛ ade tenenee asase so nanu mu na wɔbɛgye Yuda na Yerusalem atena ase dwoodwoo na deɛ wɔde bɛfrɛ no nie Awurade yɛ ntenenee na sɛ Awurade sie ni ɔbarima a ɔbɛtena Israel fie adwa so remmɔ Dawid da na asɔfoɔ Lewifoɔ no nso ɔbarima a ɔbɔbɔ ɔhyea afɔdeɛ na wahyɛ aduane ayɛyɛ deɛ na wabɔ okum afɔdeɛ na nyinaa remmɔ wɔn wɔ m'anim na Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ Awurade sie ni sɛ mobɛtumi abubu mawia apam ne manadwo apam no na awia ne anadwo a ma ne bere mu a ɛno ansa na wɔbɛbubu me ne makoa Dawid apam no nso na wɔanya ɔba a ɔbɛtena n'adwa so adi hene ne me ne Lewifoɔ asɔfoɔ a wɔyɛ m'asomfoɔ no deɛ no nso sɛdeɛ wɔntumi nkan ɔsoro asafo na wɔntumi nsusu mpoano anwea no saa na mɛma makoa Dawid asefoɔ ne Lewifoɔ a wɔyɛ m'asomfoɔ no adɔre. Na Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ wonhunu deɛ ɔman yi ka sɛ mmusua mmienu a Awurade yiiɛ no wapo wɔn no anaa na wɔbu me man animtia sɛ wɔnyɛ wɔn ani so ɔman bio sɛ Awurade sie ni sɛ manhyɛ me ne awia ne anadwo apam ne ɔsoro ne asase ahyɛdeɛ no pintin a ɛno ansa na anka mɛpo Yakob asefoɔ ne makoa Dawid nso na manfa n'asefoɔ mu nnipa a wɔbɛsi Abraham ne Isak ne Yakob asefoɔ soɔ na mede wɔn nnommum bɛsane aba.

Ewurade, wan ne obesue wontoma dan mu. Wan ne obetena bepɔ kronkron so. De onante pepepe no di asentene ne. No kana kuma mu nokre. Onfo ne tɛkyerɛ manni nsekro. No nyɛ ne yɔnko bɔne. Na ɔmmɔ ne mfɛfo ahokora. Ɔno ara ni so. Obu onipa huhu animtia. Na odi wɔn a osu Awurade no ni. Ɔkama ne nyantam a ɔnsakyerɛ. Ɔmfa ne sika mma nyinsi ho. Na ɔnye deɛ odi bem ho adamedeɛ. Deɛ ɔyɛ wei nom no.

amujidiye. Na se wakano Kristo hon se wanyane nefre ufu mwa aden na mumu bino kase ufu osori eni ho. Na se ufu osori eni hoa na wanyane Kristo nso. Na se wanyane Kristo nso a na yasen kanyo kwa. Na mujidiye nso yehunu. Obe huye nse, nyankopo anwa danse krumfo. Ifi se ye di o nyankopo anwa danse ye se, o nyane Kristo a, se, e ufo e nyane a, enka we nyane eno. Na se e ufo e nyane a, na we nyane Kristo nso. Na se we nyane Kristo a, na mujidiye ye hunu. Na mo dasu wa mboni imu. Ene di enso, na wa wadede Kristo muna yira. Se nkwe mkwa ni ye uo Kristo mweni dasu wa, eni eni eni ni penyi na emu mbrofo. Nenso afedie, wanyane Kristo. Efre ufu mu, aye wwa wadedenu mu, edwiaba edikany. Na sedie, enamu unipaso, enu uba yeno. Se enso, ufu osori enamu unipaso, eba yeno no. Na sedie, wanyina wu, adamuno. Se enso, wanyina abenyankwa Kristo muno no. Na ubia wendibre. Kristo ni edwiaba edikany. Ansana wwa weye Kristo dia, nebanu muno ediho. Ansana ewienu diho. Ebra odi ahinie no ebehye eje nyankopon nsa no watu ahinie ni aho den ne tumi nyina egu no na etwa se odi hini kosi se odi atamfo no nyina behye na ase otamfo a odi ekyere obetu no egu no ene owu odi nieme nyina egu ni na ase na so kaso odi nieme nyina egu ni na ase emuda ho pefe se de odi nooma nyina egu ni na ase no nka ho na so nya de nieme nyina egu ni na ase Enu ansana, oba nwa anso, edi ne hon beshe die, odi nye menye negri nasye nasye. Na onyankopon, aye abodie nye naso tunfu. Na nka wwa, omwa obo wansu, eme ufu no. Woye deje dien. Se ufu nyane kura, ade nti enso, ena omwa obo wansu mawo. Ade nti na yenso, amaniye san yen edonbiye yi. Mekamo hon, anhuwa huwa, mewo, no yen uradi Yesu Kristo mu. Se mi wude biya. Okuwa, mene muwa kono efiso no. Mekuni nipe mua, enke ye mempaso bayi. Se ufu nyanya, enye mumie nidi niya no, no chila niye u. Umuwa na adamu, enko mbwane se ebrapa. Munti mwani yi, na mwani nyabwane. Efise, ebini mwani nyankopo huni mdiye. Mekawe imishe mwani uo. Ne, piyo bibeka se. Ubesi se nyanya ufu. Nenipe duya benu wadebeba. Kwa siya. Di udia no, e nyankwa, jise uansa. Na di udia no, enye duya, ebeba na udia. Nemum, e ye brofu ya kwa, e biye yu, anadi ya kika honu bi. Na unyanko pon, emanu duya kwa ope. Na oma abebia, enuwa ni duya. Enemu nina anye pe. Esun nipanam, esun totibuanam, esun emanam, na esun empata edie. Afei, osu nipe duya hodoho. Ena fem inipedwia hodo. Esono osoro die no animunyam. Ena sono efom die no die. Owie animunyam nko. Osrane animunyam nko. Ensroma animunyam nko. Ena afei esono ensroma maako maako animunyam. Se ensu awufo osoro yetie no no. Odua no proyem. Ebenya ne die emprom. Odua ne die nie ne diem. Ebenya ne animunyam. Odua no mreyim ebenya ne tumimu odua no okra ni padua ebenya ne honhom ni padua se dia okra ni padua wo ho no saa na honhom ni padua nso wo ho saa nso no wachere se adam onipa odi kan no beye okra tiasefo adam odi akyire no beye honhom a omankwa na enye honhom de no na edi kan ni mo okra de no ansa na honhom de no eba onipa odi kan no efrifam eye famu ni Onipa a otosu mienu ni frisro. Sedye, fom nene tieno. Senso, fom fono tieno no. Na sedye, osru nene tieno. Senso, osru fono etieno no. Na sedye, ye she fom nene subayeno. Senso, ye be she osru nene subayeno no. Enyanom, diye me kanese, onam ni moja entimi nye nyankopo ahinye. Na diye, e prononsu ntimi nye, diye empro. Ye me kama huntasem. Ye nyina na. Na ye nyina besachira ntemso. Impofrim. Totrobento edi achire ni shemu. Na obeshen totrobento. Na ufono enyanise wwa wwa mproda.
na ye de ebesa kira na etwa se de epri ehye de empro no na de ewe ehye de enguo no na se de epri nya hye de empro no na de ewe nya hye de enguo no a eno na asem wa twere no bebe mu wa mene owuo nkunim mu o owuo nkunim wo hen owuo wo woye e wo hen owuo wo woye ene boni na boni tumi ene mra asadan kan onyankopon a onnam yen wurade yesu kristo so edin kunim amayen ntimi nuan madofo wontintim mon hinhim mon koso wurade adwuma mu da efisemunim se